Belê haliyekî şerê navbera Îran û Amerîkada, haliyekî Rûsya û Ukrayna berdewam dike. Lê Yemenê jî şerekî ji wan kêmtir nebe jî lê navbera du parçên xelkên Yemenî da û Arabistan jî ku haliyekî radiweste berdewam dike. Yekêtiya Milleta ew hefte li Amerîka ku pêk hatî ya ku zêdetir Îranê eleqedar dike 46 dewletan ya jî berpirsyarên welatan bang li Îranê kiriye divê rûnişkandina 63-yemîna ya heqê mafên mirovan yekitiya milleta da di vir de gotiye yekê maha çandî 2026 da rapora 46 welatan li hember rejima mola gotiye rawestandina ceza li wêrê dosyeke hatî vekirin 46 welatan îmze daye yani 200 welat zêdetir ku li wir heye tenê 46 dewleta îmze daye ku rawestandina سینگ یا سی پی لویری لی ایرانی وری راوستاندن دمه که کن دا ده سرهلدانه که دا گوتیه کسین هاتنی بنچاف کرن جوانا سو یک کس جاره که دا هاتنه سپاندن یعنی ایدام کرن جبوی جی بانه دی کشه سر بویرین ل ایرانی و زیده تر خلکین کرده که دعوه حق و مافین خواده کن اوانا پیشی دکیشن دوا سپاندانا جبوی جی یکتیا ملتا جاره کردن بالی دکیشه سر و رژیما ظلمکار بلی برنامه دنگی کردستان موزیکا کردی بردوام دکیه شهیده که دنین کردستانی کل پاریسی ساریا امگدار